kahika kitevaa, heiluttanut kitevaa, te mate mate aone, te tahi,